0: برانسانگی فایل هندوستان گارگامو تاتکون چانسانگی فایل هندوستان زبین وها جواب بسیو جو دیوینو سو مسلمان سو نه هندو سکھ عیسائی چا زرک سو مسلمان سو نه هندو سکھ عیسائی چا زرک کیا اگا نور کیا لحق مت پارسائی چا زرک کیا اگا نور کیا لحق مت پارسائی چا زرک چوخ چوخ ان سنگش مانسا نی فایل هندوستان چوخ چوخ ان سنگش مانسا نی فایل هندوستان چارپچیکن مندوغ رنگ کن سوسو یوت نا یودی چارپچیکن مندوغ رنگ کن سوسو یوت نا یودی سکات پیونن بوس پی بیابوی چھنگ کن سوسو یوت نا یودی سکات پیونن بوس پی بیابوی چھنگ کن سوسو یوت نا یودی چوغ لچنگ زگق مت پس کیانگ سا نی فایول ہندوستان چوغ لچنگ زگق مت پس کیانگ سا نی فایول ہندوستان چوس پچک تیغ دیانگ برانگ سا نی فایول ہندوستان گار گامو تھت کھونگ چھنگ سا نی فایول ہندوستان علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سے یو تخصو ری عربی سے پن پجو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا زر ان جو گودی میں کھیلتی ہے اس کی ہزاروں ندیا زر گوانا یوں سنگ اسمانگ پو اردی شاعر نے ہمیں بلتی شاعر کو نسمانگ بیا سوسا جو یوں ان چک ان پجو دن اتی تم تھوس پو کو مسلمان کو سکھ کو عیسائی کو جین کو ہریجن کو بنگی کو چوہان کو برہمن ضرب پی دی نت پوبی دی اسمی ہنگن پوبی دی لسنگن پوبی رخصو خوان یا پھرولی دی نتی دیبا چون سپل بیا اون فیل زلا نتی تک توب سنا نتا چھاک پو تون سنا نتی جنگمان ہے جونی دو پس نیان نتی رزیس پا یوت پی یا فیان میوں اسی بس پا یوت پی لسنگن کنی چا پھر پی لسنگن کنی نا چک یو ان پا جو یونگ سو حق پو بورس الزالا نتی چو خمیک فنگو یوت کن کنی سی یو لالے گینا یو آتاگن کس ان میں جو گوانا دوسے نتی دبا ان نسا تا نتا اس کے تمسیس پہ ہنسے اونگا جو نتی تمسیس کنی نا چک ان جو دوسے یا وقت سی یا لولو یا کسپا یا تھر تھر ان میود پی سنا چون کن سنا چون مو ان سنا چون اس کا جو جوان زرد گوانا دو مہیو پی کھاک پو دوسے ماشاء اللہ یہاں سا جوان ان جو گوانا دی جوان کنی دی سنا چون کنی کھاک پو سوسے یل سکھت پو تھر تھر بھی آیوت پی سو سے یل سکھد پو مسنگ چن کو چپایوت پی سو سے یل سکھد لا ار زوک پیوت پی اقبل زوک پیوت پی ان زوک پیوت پی نکھری کھک پوچھے لگو دیر بہت پو گوانا انگتی دو سے دی نمزی دی جوان کن ندان سی لشتخ پا ندان لسان دو سے دینے اخبرے کھے کوا گود جو ماتی یا جوان کنی لس کنی لجو دبی نگو پیرولا سبق زر بگو سو سے سبق کن زر اون فیل زر سبق کن ماشاء اللہ لحم زر اما یمبو نے یمبو لسنگن در سے ایک سال اپسے زر چکا سال بھی مدی آنگا سے خود بسے یوں لا
1: بخشی جو کلیم صاحب گوانا نا سیو زر پجو گاتی دیتو سی جوان کن لا یا شوب سون گامل جو کی تی لسنگن گونے شی دینا آدم نین فتس تحرین دو نرگل بگو یا آتی آخا باہر لیوت یا آؤٹ آف دا ہندوستان باقی کنٹری نہیں ہونا سے چھو باقی شہر کو نہیں ہونا سنگ آتی دی تو سے جوان گلا یو التجائن کی لاسنگان گنے نشے دینا ستروں سے دکھ پہت پو یا دو سے ڈرگ اڈک زرین جو ملی جی تھمیت پھیلائی سون سے گوانا آتی یا پولیس گنے زاری کا یا آتی ایڈمنسٹریشن زاری کا چام نہ چام پہ آتی یا درنگ دی فیلان بزن سلو دی فستان بزن سلو ڈرگس ایڈک سون سلو درنگ دی جاگے نزون کھون سلو زرین آئی لکھوا گو سورت نتالا لیکن گیت پچن گو جو گوانا کرگل چو شہر گنے نو دیو گوا لے گیا آپ سوشے سے جو ہے جوان گن لائیو التجائین میان پھچے یاتا دی لازنگان گن شیدین سروں سے دکچا یا دام زور برگوس ماتی دی بہت پہ سکھیات لس گونے کا یا تاس یا تجوخ بیسنا دونے کا
0: تعلق بیسنا
1: لفشاس ناری یا تان دے لسنان بے گن بے ضرورت پچیوت میں نے جو بخشس اچھا دے بنا دوسرے سے جوان گن لا دوسرے خود نہ ان نجو ایک آٹے سے نہ بلتی غزلیات گنے نو نسی یا قصدہ زرنا نو حاضر نہ مرسیا زرنا گا میں نو مانگاری خدا نہ میں شاز کا یا لاس میں نو نہ انٹرسٹ کا تو جاگ نہ لاسنگن گنے شیتے نہ آتا سرو سلو سے گانا دونوں کا زیادہ یا تمس فلوک بیچا گاتی سکھیاتی ان یا گاتی نانکھاما ان آتا امون یا فون اون سترنگ مون چک چکی یا فاسپون Yulpagami, Chicchegi, Kashgaluk Nadrese, Degamalus,
0: Nayambu,
1: Nayambu, Natang, Gam Chicchegi, Menasingate, Elake, Katan, Kamsakam, Natal, Kokoldrek, Bugahrek, Lun, Luk.

0: seno ko yar galuk rek jah na atal hial ba gung jumak ses
1: kasal podra in ergos paso ju din am zeno di waqpe ne ju ngada na legi lasngan kurin na chike yang asil yahmo kasal bi ju drug addiction der kotpo med na rang atal mul pako ju de jawan kuniha گا یول چگی گا سکت چگی گا رگیت چگی قوم چگی جویا گا قوم چگی کھوے کھاک کن جیمے کھوے شنیاخ پوخمونی ہے اون بود پی شربا دوست سیاسنا چون کن جوان کن جنزر جو گوانا ماشاءاللہ یا سا جوان اندین یانگ سے کسل بیون شده یانگ انگتی بلتی دی دوگلان کرکان کریم جوخ کنی جو دو اختوم ریک نشست ریک نا یونا ایانگ از دف یک کنین لیگن از کاد لیخشن کنین چی گین جو یانگ پیرول ماشاءاللہ انگتی رگستریت هندوستانی چوگو چوگو ارگل کک کنی سٹیر کنی سا تون جو یا دونگو اینو سا تون سا اون سا جو دی یول کن انگتی یول کنی نو کو تاس نا خسان اخنام بیوت اینه من جو گا چرگو چوگ اینو دونگو لیگی تلیوت اما دیگه رول تان خون تلیوت گا چرگو چوگ خون لیوت تان نتی دی یول کنی نتی دی خلوم نا چو کن لیگی بزنگو یوت لیگی ارگشن لیگی فنکشن اینه من جو نتی دی یول کنی نو گنه یالا درون سا یا سکت کنی نا لحمو لحمو فن ما یوت بی دی توق کن دی فخمول کن گتا علا توب گو جو تون بگو جو اینه من دونگ اینو دیون توب امید چولا کوا این نسا گرم گرم چوتا بجو ای اخشارفا نبزنگ ما چو کن لوزس نره دو سا رند چاری کن برگوس جو گوانا دوسے نتی دی یانگ سی دیس مانگ پو فیونگ منانگ لائی تو مجو دی لونگ پو بینوک نتی جوان کنی کھاک پو یانگ دوسے اتا موی حد جیت مگو چوک پلا چا گا چرگو چوک ندالا جغزر ارگوست پو پی روز مرہ زندگی کے ضروریات در جو جغزر ارگوست پو پی چیان کن زب تو نکرے کن چخلم نکرے دیونگ رین پو جاک پا جاک نمین بیو گروان جو اتا آنگو سی کتی چھے فید پو یوت پو گاما تو آخ پوک سے ایدی حسکیق سے ایدان دیم ملچون گنی نا سواق چیزر چوکس اون سے ایدالا لحمن نوکری مطوب نا ایدان کن از گل سخون سے لک پایت پو چنگ لحمن اینا کسل پو ایرید را گوانا دو یا سمبت آمیر گوست پاید کچی چک سکھتی لس پو بسنا ہے کچی چک یہاں فارنگ نا کشو نا پارنگ نا کشو نا غطا آزار دین نتی پیوخ پینی دی ها ہر داس کرگی چو نا دی پیوخ پینو شرک چنگی ریلاتون ہی دی پیوخ پیمت پا گوامت این گوان این مال سونس توقو ماما گوی جو مینا مت کمی دومین گوانا چی کسل بیماری آنگا سی دی لکسی نو غطی رن موسیس نا بکن گون خاص کر پھر سزا دی جوان کل دی لس مت پا دک پا یوت پو چام چے اتام وی هل جیت این چامت اتام وی هزگالی چامت کشل بینی آنگا چی کسل بیمود
0: باشه جو دی که یری سمزو ما سایو سمو جو ما تی دی ستحق کنی آنگا تی سکیت کنی که اوم ویود پی دی چیزات کن لگا تی دوست سی دی توسی جوان کن لگا لگی سی دونی که نگا یخ سی یا دونی که پشالو که بیا لگی ضروری ہو چو دوست مکسیمم یا ما تی دی توسی جوان کنیس زیادہ تر انگلش نہ اردو نہ باقی دے کلچر نہ کھو دونے کا زیادہ انٹرسٹ تھا ناتے دون زگاک تا سنا ناتی دو آگے فیومن پی کوشش لے ضروری ہے دوسرے ناتی گا محکمے گن ناتی ایڈمنسٹریشن ان ڈسٹرکٹ کی کھو انس کھتی کے پہ حساب چاہے ٹوریزم ان چاہے کلچر ان ناتی دی سخیت گنے کنو اوم ایوت پی دی فنکھا چیزات گن یا چیز دونوں آرگینک فروٹ زر دیکھو دے گا ماں باہر ہندوستانی جگہ جگہ کھیرے کافی کوشش بین لیکن اما آتی طرف نہ چنگ کوشش سمیت ناتی میکزیمم اسے ہردار زرے کر کے چھو زرے لاتو زرے یا شلک سے زرے چولی چانی فیوخ یا گا رالٹانی ہونا رالٹانی فیوخ لیت پی دی میو نس دی جوان گنس دو سے تس نہ سیدا وقت گنے نو گتی اپیا پونے آتا مونے بیس پو بیس
1: بیس دونوں
0: وقت پر گالے سوں دونی گنا چھت دو سے چی بے انزر بو دی تو سے جوان مولا چاہ تا سمبا میت گوانا لے جوان گن امستری من کا کفون نون یتالیو جوا ان نین میں حساب گتی فایولی فسکات نکھیرے گتی یا زب تھوں گاما دونی کا یہ نہ جاک سے دون نین میں حساب رنگ چندے نا روپیہ تم سم خرچا سوہ نسی دون گورنمنٹ نم بو گرخ سے یا اتی خدا میں شزد کا ہندوستان سوخر گیسترت یا فیول چک مگر تھو میں جو لیں گے بہترین ناتا دینو گاما زوم سوت ہندوی میں بوت چی میں سکھ چی میں عیسائی میں مسلم چی میں گاما زوم سوت دینو ناتا گاما زوم سے گرخ سے چک چک لتھون چک پیوت پی یاد اسے نیا چم اکھا فارول لگاتی ہندوستانی گیسترت گاتی یا پنجابی زر گلکھا کونینو گجرات زر یا چنڈی گڑھ لذر دلی لذر ممبئی لذر گامے گیا تھن سچو لیکن خون اس نین میں حساب نتی

0: قادرين يا لا وانيوت ناري يا لا خموليوت ناري يا لا بشان ناري يا لا شقبين وان يوت ناري يا نسي دو ان مهم بلا يا نسي يا فوسيها يا نسي يو ليجينا يا مت بيان خو مت بين زبي ستاف سي هادون كل ناري يعني دي واخنا مزوسا ارقال ليجينا اللي حمو كسل بيه عاقل تجي سكندر قبري كسون سكندر باشان مثلا كون إن منجو فانا سيدي ميول بوبيها فانا سي وان كولفين بحكومة بس بين بزيو جه نزل جو زمانا سكور بنا خنام بو سكندر دخت دست خالي بس كي يوسف مصر زنداني نفيون سي بادشاهي بس سري قوانا وخنام زودة نميلوش بين سكندر سا قوانا لقبو فيون سا سون سزر جده فانا سي ما يوت سي وان كولين تدو نره درنگا گواخپو ستوهمالا گوینو لاستونگا گوینو کورا گوینو تنره یار گال پیور گال این کورا گوینو نره یا نورو یا لاسزان کوم این یومت با یانچان فن میندو فرز عقل چگی سکندر قبر کسون سز شاه کری دے جارو سری و کونگری گوانا دے باچا سے شاہ زمنا باچا یانگ سے خسری دے تمبل اخزر با یوت پی دے شتن ما یوت پی نتاں سی دے دوسے جنگلین زر بوت پجو دون لا وکو زر جو خسری دو خسری دو گت پزر دو دون گاما دے شتن لا یوگلا بیون وا لا تمسکل ان گدان تنا فر تنگ با یوت پی دون لا دون وکو زر جو خسری دو گت پزر گوانا دون گار لوس لوسد نار کان نوری بسد نری شارگو ترگو لکان فانسل لود نری دو کالا فن میوت پین دو لسو پین این سین چوت نا یوت پین چمپو پین یان چی کسل بیمو دی تام توس پیها خود بسین اتیرن بسس نا بکن کلا یا خپرو کان ودون گا یخس بو عباس علی رحمه پی اقوی دی خصم پجو مزمت دنیا لوکسین یل خصم بچیوت یان چی کسل بیمو دی
1: باشه جو کلیم صاحب بو عباس علی رحمه سی لیگ بهتری جماعتی یا کتلیاخ سینو نیت مت بکوری یا شعبونی کنه پس نتی دی تو سیمیون زخ پانسان دخسان کوری یا سامبون اکوری زرزون دخسان سنگونی یخ سیود جو لوسیود نگوانا دو سی جوان گولا یو جو این نیت مه حساب یا تا سی چک چک لا رگلو خش نرگلو
0: روخ بیا
1: روخ بیا یوت پو چک چک لا یا شرگو ترگون لشنا بیا یوت پو هشکه نگانه یاری دی یوت پی دی مال پو یه پینه ngane ala gwe wa khat penu chang
0: phanmen phanmen kasar pa
1: wana don nyan me nyan me nyan ma che kya dang as ya dang la yot pi ya penu ya mal gun ya akhade kha kras na yo chik chik la
0: khan
1: gos pa yot khan la
0: inju shar go tar gon la
1: shar go dan gon la kras na dor gal ba gu has ke na dan don khur gwe men do pachik la phan na ryal
0: inju do ya la yadi de thup ka chenu ya la do phan ma
1: phan ma
0: ka sab ko de dan sar mo sum ngwa na ngala ko itu os pachide astom jisum ya la phan chingi se de be nu ko le hambu ze se chude de las le hambu su se besne do i temba thos
1: temba thos
0: su se besne de bin sa samen se de kalim bi ya to gudar shavan me su besne so ina men bot po ka phono che hindu ka phono che sikka ka phono che sai ka phono su besne re min taqo de lus bin mosherwan adin musliman men pazar ju ina men
1: bilkul
0: اما درین کوئی منتق کو چایوت آتمی تائی سے من پزر منتق کو چایوت اتن گرو نانا کے سمانگ بیت نارے اتن گوتم بودھ سمانگ بیت نارے دو چایوت پین یتن نام دکھون رو کھون لس لحمو بیان
1: لس لحمو بیان
0: لس لحمو سوسی بیس ندوی تھیم بات ہوس پین جنما سوسو گنگ ما ایرے دے میکا اس پی این زری تا دے ہن در جو شوس پی اسی پا تھلبال سنگ آدم افروشن سنگ تھلبال شوس پین سالا این من جو شوس پی اسی پا تھلبال سنگ آدم افروشن سکاتر گیت نہ چوت سی من تا ہے کم یوں اف گوس پی دی دسکات پدی بالتی ان دی پورگی ان دی شینا ان دی بلوسکات ان دی ہندی ان دی اردو ان دی انگریزی ان دی میوں مسر گوس پی شوس پین ان مونا سنگ ناتان حضرت آدم علیہ السلام طلبہ لدان چوک احمد اخبوت تغرین غونی نا دوگ نورونا یان پوتینگی مور زری تغرین غونی نا دوگ نورونا یان پوتینگی مور یو صحمہ شوسین جیت نتی کتان سس کوستی یو کھنگنا یالا صحمہ شوسین جیت تان سس کوست نورونا سپیوت زری غونون نا مزور زری گوانا دیو مت عالمت کمت نتی شانش نو ها چور گوار گوس پین نیرن موشه بلبل شابانی یان سیر رنتون چن وق پون متال منجو ان چن سز دشا کول جو چری موسون جو اون مو پی جاکو نی سان یال مت کمت ندان سی سکات در کون سری سکات لخ سین ور گشر گسا یو تو مزمت دنیا تو کون یو تو متر گشر گسا شوم کون مای سی تون چو پی مت کن کمت فلو بکن جو ادان ما دست نگا یقن کول اس نی نبی ار فدوک تو جو سون فوت بو تل کون کدان سین متال مت کمت سترانو جو دو متان سی تونگوسا دمن اردن مسرت یارن پچک یالا اجو ترمو رن موس اسنا بکن گون غاین دز تد دو پر بی ریسا سری موجو احمد اخبارنا یانس اون مود بی یو تو گرلدم کورین پروگرام کورین نتی بلبل شابانی گلزار شابانی

السلام علیکم سیوا سنکلپ ابھیان تخن اتی امیمانس گاؤں ماں ککا فون اچھے نمون اچھی سن سے گاؤں میں دونوں اچھی سلام پو جنا سلام پہ قبول بازت چھانا جامع کچک نہ اچھا جنتا سپر پروگرام ریلیف جونیئر گورنمنٹ نے مختلف سکیم اسکور لا چھانا دی سکیم پو ان گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیس جیم زخن پو چھانا دی سکیم پو چین من چین دی کتس پرا تانچن انتا سار تاسپا 2016 اینو گورنمنٹ اس گا قسم گورنمنٹ اینو پروکیورمنٹ چیک یا پرچیزنگ چیک چی چھانا ریک دون گاؤں ماں ڈیجیٹل طریقے کا پروکیور با شروع بس کھیوں با شروع بس نیو شروع بس چھانا دے سسٹم پو چی سونگ دوست ایک تو نا گورنمنٹ ہی گاتی پرائم منسٹر ہی مہم چیت پین ڈیجیٹل انڈیا زرے ڈیجیٹل انڈیا دے مہم پلاں دو سترات تاں دے پین یمبو یمبو دی انوک چام چک دی پروکیورمنٹ انوک یرانگا پرابلم ات پین نا یا دے انوک لوپ ہول سام چیت پین نا کمی پیشک چیت پین نا دون گاؤں ماں ختم بے سمبا چی کا گورنمنٹ اس دی لس پو شروع بس پین دی انوک گورنمنٹ استاد کی گچک بائر سکھنا سروس نتنگ گچو کا بائر سیدھان چتک اور نتس گچو کا سروس اویل بچا تو گورنمنٹ گچک قسم سروس یوجنا گورنمنٹ لرگوس پہ سروس یوجنا یا گورنمنٹ لرگوس پہ سامان یوجنا دون گاؤں ماں دی سسٹم پہ تحت کھیوں ماں شروع بس چھانا 2026 انوک یتا ہزر نا 20 لاکھ میس دی 20 لاکھ کروڑ روپیہ دی جیمی ذریعے کا گورنمنٹ ٹرانزیکشن سوچن چوک دی بزنس پو ڈولی ان چوک چھانا دیان گاؤں میں سکور لانگ اتس پیرا تھا مفیا چیف اکاؤنٹ آفیسر یوٹی لداخ شمیم احمد وزیر صاحب اتس دعوت تنگ سے انتنگ سپا دی سکیم پو گورنمنٹ دی سکیم پو چین گچو گا سمال نا مائکرو انڈسٹری

0: زه سنت
1: انټرپرنر
0: انټرپرنر سره یلس سلپو بس موز یو امید کو دي کنه فائدہ لنتو چا نه دی پروگرام په نو ناته جم گورنمنٹ ای مارکیٹنگ سروس ڈیجیٹل مارکیٹ پلیس اسکور لا یانتا سوپا سلپو بسے دی انٹرویو کیوس ناته شمیم صاحب کنه یانتا سوپا دی اسپراون لیپ چوکس چا نه ینګ سوما سکیم چی گورنمنٹ یا ڈولی نتپی سکیم چی یا گورنمنٹ گچوک لاز ری یود نا دون اسکور لا ینگ اچاس یانتا سوپا ایکسپرٹ چی کھیون سے گیالا بس یانتا دی سکیم ان اسکور لا ہگو لیپ چوکت دے سکپا اچا یا تیز دے من اچا اجازت چھس دے بچات یا جو خدا نے سامان.

0: desa base tanga ji kerang tachukse sham pidamila imam hasan mustafa phapi dikasal kun surbana kholegina sharmandaso khozes ngas gawahi tanga kerang khudai di zamin pika khalifa insu yara maula insu ngas yari babana yari apochola sakhat nafratna haqarati nazari kangal tawet pin lekin diring ngala yari ikhlaq pu ngozin sung nga dine estik yari qadami shitina taghrin chachamin ta sonu lusiman pu yari khidmat ben nga dukchazin yal jawan buchabamun agar katengan yarang imam hasan mustafa phapi ishq na muhabbati rizgaluks pu khure katyotna nga tesang imam hasan mustafa phapi di ikhlaq pu سنینہ کشقنہ شن رسپونی کا قبول بار وشازین امام حسن مشتبہ دین دنیا آخرت سمکی مولائن جنتی جوان کنی سردارین اگر کتے ان یاران دی ذات پاک پی محبت یدنا کبھی نتی شتنا گا قسمی بد اخلاقی چائے سپرائن چائے باقی چیزادین کبھی نتی کنا بتھل چچسمین jana chokspo ga suchigis norobana khola nori jaza puthop chajin imam hasan mustaban imam hussein junab abdullah ibn jafar tayyari phapu hajilas kyotenyot bin kong legin astoks koms dawaqatanuk zaifa bustring chigis guika jompadi chika imam hasan imam hussein phapu thon khui shitina zana thumet pichis kon chals araz bas de anus nishitela rabak chiot jirabagi urgen pu yatan langas thumatanget amma de anus urgen pu khons hazrat imam hasan hazrat imam hussein abdullah ibn jafar tayyari phapus thus de urgen pu skomshas pu khatam sung magas tokshas pu lus de qatang mols ngachan la zat pi zachasi bandawash bos kasal mos jarabak pu yantes sate don dishau yantes zo de qatanuk de anis rabaq pu imam hasan imam hussein jinab abdullah ibn jafar fiqula shazde bas rabaq pu zibah base shan donena chunch aram bas de la juk pi kaskot sham na khu da pu thon anu zes ki phuri na pyanuk so mi de waqia kun مستیس نی دیدون سینچو کی دون سینچو زبانا کوز گنگل تخپماسون وقت حساب کی داش تخفسون کون مدینه نونا سکوت کنینچو تا وقت کوی دقپوس موس خدای بندی یوزر کی ناتی گزارا چی بس چچ زندگی مدد چگری اپ کا قحط سون لیکن سخت ٹک ٹک مصیبت نو کون مبتلا سون اخری کا گونی کا کیر بات پہ حالات کو کھون پھوک گارلب مدینه نو لب مدینی گالی چگی سکتنیت پین دے انیو نمیو امام حسن مشتبہ پیاغ پولا تھون دے انیو امام اس یون زر کیونس کی کھوری رباق پنا دے ارجن پو تانس پی واقع و بیان بس دے وقتان امام پیاغ پوس امام حسن مشتبہ اس ستون چگ رباق نا ستون چگ اشرفیان شازد بس یا چوالا امام حسینی خدمالا کالی تانس امام حسینی پیاغ پوسان ستون چی رباق ستون چی اشرفیان شازده بس یا چوغلا عبدالله ابن جعفر پیاغ پی لاشتاق پا بس کوی پیاغ پوسیز یا چوغلا یا مال کن شازده بس ده وقتن ده انو کتی کامی تراب لا لغسیز کت دو انگان یاران لا گاسوش نورو بانا کولا نوری جزابو شازده بچازین خدا متعالیز و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا رحم الرحمین
1: Doya program ma yante roshini ngin nit pin kasata doya program mi changsika chosli gen mazat

السلام علیکم دی آکاشوانی کریلین فجاغن منڈنگی شرساغے پرگی خبرون کوری انتی دنوں گا احمد علی ترابی لیفٹیننٹ گورنر یونین ٹریٹری لداخ اشیری ونے کمار سکسینا گمر اسپیکر لوک نواس لداخ گاؤں پہ نمور نمبردار نب گن امبو تھکسین دیوس لمبردار لنچوس نے انتظامیہ نے میما سن بار یاں لخچپ شن لسن بین چک فیس سن لوک سو سرکاری سکی منسق میما سن سک پال ہپ چک چنا یارگیا سے لسن چوکس تن پوس چی مین لیگین سنگ کھم چن گم باؤن لین انچ گیہ تین زرے ازر بسوں دیوانے آل لداخ گوبا ایسوسیشن صدر نوانگ سرینگز لیفٹیننٹ گورنر لکھوں الزبار پینیش مل لستوں فننگ اسی کنستیخ سیش مل لستوں غغل زبار اس چوچا سپیکر لیفٹیننٹ گورنر لاؤ شوزس گاؤز بس لداخ گاؤں پہ لمبردار نبگیا نگی شنگیز دردن لفن کے چاچا انزر زر اندی وقت لمبردار انیس ایل جی خطے مل سا مامین و چھسک سونسی ہوتے انزر اندشما انسق فلتے بارگو سکزر ایشو آباس گاوے کا لیفٹیننٹ گورنر لمبردار ان لا چھو سا نمزا لسکا دونا میما سن ایشما انسق انتظامی ایدن لر تاندوز کی عمرگو سکزر انزر ان گاؤز بس دشما انسق وقت سن آزون فلتے بس میما سن لسو لیاتون لپ چکپا نین چشوک چیف سیکرٹری یونین ٹریٹری لداخ آشیش کندرا خوری یکمنگ سی سکس خوری کا دن زنسکار لب سندی واسلا کھوا سول ہیلی پیڈ زنسکار لا ایس پی زنسکار رگزن سنڈوب ایس ڈی ایم زنسکار جاسف امین کاؤنسلر بی جے پی اسٹیٹ جنرل سیکرٹری تنزین لکپانا ایس سینئر

چھان گو شاید پین چیز نا ناس مدن جیت جی تخمینی جانچ مبا خوا سہی خوی دے سپیران نا سہی چوس یانگ مسٹر ویسٹ لا منافع یوں می امید یوت رہے زیس دیر گیپ نا نا ردیمو بسے احساس چھاسوں کی قومی خدمت بچس پیانوک نا چنگا نافع یوں یا نقصان یوں زر پاؤ زر بار کبلا چچا دک زرے فیز سنگ حقی لاسکا لذب سے دے معاملیا نک لیک سے نہ احتیاط نتس بار گوشا دکسم گا سوچی کا گا سوچی گا دس پہ روز یقین نہیں امبو زر باؤ کہ نہ منافع یونس یا نقصان یونس زر باؤ تس سم سے میں نے زربا نین چمن دک سم نہ را نا افسوس نہیں امبو دس پہ رو زر بسترت کہ نہ را نا علم مت پا نہ رس یوں نے تخمینہ مبا سوسی کا اعتقاد پترخ سے حساب کتاب اللہ ملتا زیر بسوں دیوز بسنا ناری کا جگ بجگ لسن گاما نریز بوکسم سے دے شوق پو نسنیا سوں ینگ دی لسن گاما نارنگ چس با شکب لسوں دیا بار انوک مسٹر ویسٹنگا خچیونس کی نٹھال لا ریوانہ چھار گوشا تکسرے میں نس نس مسٹر پولا گی واقعان گاما بیان با بچین میں پا نس بیان بسین کھوس نا سٹیشن کا کھیر بسوں ینگ دے کنا نا لامیا نک شوقبی نی لگ پینتانس زیر بسوں کی دی شوقبو کھیرا نا ضرور بسن چن زرے دی شوقبو رسکن زر کھنچ کی شوقبو ان ریل انوک دی کتاب پونگس سنگ تنگ سے سل بسوں نس دیو سل بگوزک باچک دیو اختتام لپ چک سے میں نے نہ سنگ مفنگس دی شخبوس نی کا لیک سے نہ اثر تنس جوہنس برک نہ ڈربن لا گھنٹہ نشور سچ بھی سفر ان من گاڑی شامی شام نہ ڈربن لا لپ ینگ دی چھن پگما نہ لنگ سے دی شخبوس سے لندوس ینگ نس نی انوک دیو چھتکھا باسوں کی دی شوقبی نصب العین مطابق نری زندگی انوک نس تبدیلی کھیوں لبسرے جو بچکسان لا رسکا نی شوقبی نی دن لا محلب طالب علم یو طالب علم نی طالب علم یو چانے سی نمزے انوک نس درسی کتاب اللہ منے ینگ گا شوقبی مسیس پن ینگ دیر گی اپنا دنیا دندے انوک نا پھوک پاسوں ینگ نا شوقبو سل بھی وقت اگ ماتھوپ یانگ دوس بسے نی کتابی علم پونگ محدود چھاسوں نہ سمیت کی مطالعہ بے ٹائم پونگ محدود چھانا دیو نی حق انوک چوک پیک سون سے من چک زرے بلکہ دیوس نہ لیک سے نہ فائدہ تنگ مچھس گا شوقبیک سل سے نہ دوس نی سنگ نہ دپے کا اثر تنس دینا چوگا دی شوقبو سنگ نی سنگ کا اثر تنس یانگ نی زندگی انوک شخمو دونا عملی تسخیر کھچک ملا کھونگ سوں دی شوقبی ترجمہ اونگا سکولے کلیا گجراتی انوک رفع آماز رے منگ تک سے زبری اسوں نا رسکانی دی سما شوقبو رنگ عقیدہ نا چک چک چھاسر دے فریز نا دی شوقبو نی سنگی نا بیار یانگ نی

0: بیٹی بچاؤ زبان اور بیٹی پڑھاؤ بون
1: لکھاری نمزیاتی بومون منا آگے چھینیوت ہر چیز آگے چھینیوت جیسے کی اسپورٹس زرنا خون دری گتی بومن ٹیکوینڈو زرنا یا پارٹیسپیٹ بین خون آگے چھینیوت دونا ایجوکیشن خوریا زرنا خون منا بتان بسے آگے چھینو جو
2: کسا بومو چی لگا اگر کا تو ہاتی دخن سے بومو نے لگا شی سوت نہ کا تو خوش خوری میچھن نو منا چی بس کھا ضروری مین پیا نوکری ہوت پا ضروری مین کم سے کم کھلا شی سوت نہ کا تو خوش خوری دے اسکل سونیا خوری لکھ سون خوش استعمال وسے خوش خوری فیوچر پو سیکیور وی این چن جس کی خوش خوری فیملی فیل کنٹریبیوشن تنگ مین چن ہا اگر کھلا شی سوت نہ جیسے کہ تا شی زیر نہ کا تو کھلا یون چن لکشیز کروشری جیسے کہ بیکنگ نتا دخان تھونگ نتا بومون سم شک بیکنگ بین دو کر گلا گتی بومون کیک چوئے تھا دے چوسلا کھوس نا کیک چو سے بیکری کا دینا با تنگ دینا چوسلا سنسے سنسے بزنس ان کو اسٹارٹ بس سے کھوس کھنتی فیوچر پو سیکیور بانگ یا چین چپایا دے کنا
0: چیز نمو پھتے مما نر دے موموس درے گاتا تھون ہا بو کی گاتی نا اون ام بو مون نزما نا جمبو جمبو کی گن ہا گتو آرڈر چانا کھچ گز دے چوس لا انسٹا گتا سون کی گا چے دسو کیک چو دین تے آرڈر بس دے دے چوس لا گاتی یورو نا ما نا کی فیرک بو مون نس پھنا نا دمو مندو گا تاکہ بو مون نم کی ما نا رگلا چو گیا بو مون رنگ امپورمنٹ چو امپورٹ چو بو مون ہا بو
2: بس اگر کھیل لگا من شی سود نہ خوش کیفے فیسے دیا کنا بزنس اسٹارٹ بس آگے چھائیں چند خان گتی بومون قسم دینا ان چوائیں یعنی تھا زن ان چوائیں یعنی جیسے کہ دخان سے فاسٹ فوڈ ان گتی ننگ خوریاں ان گتا بومون لچوائیں یعنی پیزا زرے برگر زرے یا چین نہ پیزا مائکرونک زرے ہاں فاسٹ فوڈ ان من اگنگ من یعنی دے دخان گتا بومون لا ادون اگر کتوں گتیس گتی سکل پو ننگوس لجک نگر ان لپچا میں دو گتیس استعمال مال واسطے کیفیوں نے کہا اگر کتوں گاتا دینا با مین نہ کتو نوکری میں نہ کتو کیفیوں نے کہا سونگتے لس بستے ادو نے کہا سنگتی اسکلس ان یوز بسے دینا با نین چن پایا
1: درے گاتا مطلب نوکری اتپا ضروری مین جو کہ درے گاتے مطلب درے گاتے تھالا دیا چیسل سم سے نوکری متھو پسم سے لوسید ادو مین جرے گاتی لگا شیشی اتپا نہ کتو گتیس یا گتیس گتی نہ بینگ نہ یا گتی سکھیت یا نہ بینگ نہ کتو گتیس ادو مارکیٹنگ بسے گتیس ادو آگے کھیر بین چین دونوں شی سے وجہ کا گتا گتی درے کھر کھر اللہ جیسے کہ گتی یا غریبی اتپین یا درے گتی فیشیز اتپین بومون بچھیاں دونوں چھنسے بومون لا گتیس نن لا چنگ دن نمت پنا چھنسے بومون بخستون چھت پین درے گتا ادو نن کم چھت ہون جو
0: کم چھت ہون تھبو دو من دمو مس نمو زارا باتولی ارس چیز بنا دس نن گتا شیس پونگین دینسی ات پا فیرس گتا چنگ تخس پمت پنا چھنسے بومو بخستون بسے تنگ چا یا کھا چھنگچا پھرو چھا چھا نقصا منا گا سو چک ان کا تو رنگ اے چی کا سونگ سے میں نے رنگ جاب چک تھوپ سے میں نے یا رنگ ایجوکیشن پہ کمپلیٹ سونگ سے میں نے کھو بخصون با میں تھا بو جو رنگ تخصیق سونگ سے نکی گا تنگا رنگ گمبے کا لنگس بچام جس تھا تیم تو زیرے تخصیق سونگ سے میں نے دو تو نن بس سے میں نے بو
1: کسا جو کسا دیا ہویا
0: کسا منا دمو مس نمو چھانا دقصا نمو پاتی مس نا مول سنکی رنگ گا چک ہنر چیوت نا تنگ فستا فی مرگوشن ہا رنگ ہنر پر رنگ چک پا محدود جگ نا فستا مانگون چونہ کتو دے بو مگر رہ چمین ہبو گاری نا تنگا منا کس نا زر سنکی کرو شا یوت یا تا تو قالین تھا چایو شا چایو دقصا تا ٹیلر یوت فیشن ڈیزائنر ای منا ٹریننگ تنگ مانگین چایوت بو مولا شس پنے امبو امبو رنگ لخشس پنگ منا سچک مندو گا
1: جو کسا دینم زیان مطلب نا تا دنا شس یوت پا منا کھچن انجو چاز بنا کا تو گتا تھون کی دی نمز یا ٹیکنالوجی زرنا یا گتی نمزا زرنا منا تین گرجا یونت شیز پو گرو نفیلا یا گتی فیلا منا سسا شیز چز بنا
2: ٹیکنالوجی گتا منا سکی تین دے جو دخن گتا ٹیکنالوجی آگے چھنو دے فیلا گتا فرونے لگا شیز اتپا منا ضروری ٹیکنالوجی اگر کا تو سوئی لگا شی سوت نہ کا تو ہاں کھو کھری ننگوس لوت کھانے ویلیو پتا چھچین ڈسپلین نہ وہ گچو دکچین کمیونیکیشن اور کمیونیکیشن اسکل ایک دوسرے سے کیسے بات کرنا ہے ادو نگاتا پتا چھچین گچ اگا گاتی ننگوس لا ڈیولپ چین زیر گاتا دون تخصبہ چھجو اگر گاتی لگا شی سوت نہ کا تو گا انسان چی لگا شی سوت نہ کھو کھری دی سوسائٹی نو خوش کھری سوسائٹی نو گرجا کھیوں میں چین ہاں خوش ادا نو کھری ایجوکیشن پو یوز بسے دی سوسائٹی چینج بائی چنگتی دی ماحول پو خوش خوری وجہ کا

السلام علیکم دی واکاشوانی کریلین بجردن نا منٹنگی شرچاقی پرگی خبرون کھوری انتی دنونگا احمد علی ترابی لیفٹنٹ گورنر یونین ٹریٹری لداخ شری وینی کمار سکسینہ گما ریسپیکا لوک نواس لداخ گاؤں پہ مور لمبردار نبگانا تھکسین دی وقت لمبردار نیچوسا انتظامیہ نے میما سن نبار چپ صلاح سن بین چک فیسان لقصو سرکاری سی کی منسخ میما سن سکھ پالب چوک چانا یارگیا سلا سن سخستان پور چمینہ لے گینا سنگھم چن گم بان لے نینچی کی ہوتی زیر ایسے رین جابر آل لداخ گوبا ایسوسی ایشن صدر نوانگ سرنگ لیفٹنٹ گورنر لکھوں الزبر پینش ملستوں فنگ اسی کنستی اکثر ملستوں غاغل زبر ڈسٹوچا اسپیکر لیفٹنٹ گورنر لاہو یوزس غاز بسل اداخ گاؤں پہ لمبردار نردن لفن کے چھچا انجر زرین دی وقت لمبردار نس ایل جی خطے مل سمام چھسک سوسیت انجر نشما ان سخ فل تے بارگو سزر شو واپس دیوان لیفٹنٹ گورنر لمبردار اللہ چھو سا نمزا لسکا دن اما سن یشما ان سخ انتظامیہ دن لٹ تندک کی عمر گو سزر زرین غاز بس دشما ان سخ وقت سے نان سن فل تے بس مما سن اللہ سہولیات ان سخ لپ چکبا چیف سیکرٹری یونین ٹریٹری لداخ آشیش کندرا خری جگمائی سے ذکر کا دلنگ زنسکار لب سندی وقت لکھوا سول ہیلی پیڈ زنسکار لپرنٹینڈنٹ آف پولیس زنسکار رگزن سنڈپ سب ڈویژنل مجسٹریٹ زنسکار جاسف امین کونسلر بھارتیہ جنتا پارٹی اسٹیٹ جنرل سیکرٹری تنزین لکھپانا اے سینئر آفیسر فیفسوز بس دیوان چیف سیکرٹری خری ذکر پلا کان کا استوپانا سنی گن پہ کن گزک بینچک لامون گمیولی نمائندان کمیونٹی لیڈر عام مما سن نہ تھک سر کے گن پاؤن نہ کھرکھری گمیولی لخص سخ چیف سیکرٹری دن لا شک پسوں دیواسلا چھپاؤ گن پہ گوبانا نمبرداری گویت انوگیو پن گاؤں نے سنی پیلس بولا کھم سر چوکھا تانچا نیمبو یمبو ناروپا پھوٹاں پور چوچا سما پنچایت حلقے چوچا دن سنی لوکسو اے ٹی ایم اے سہولیات چکنا اے لوکسو یاریا سرما انسک اسکور لنگ ہگون ٹانس دیر گیا اپنا زونکل گمپے ذکر بس لابان نہ کھرکھری میما سن نہ تھوک سے لوکسو اسما ان نین مسوں دیوخلا اتی لمبردار اس بی ایس این ایل فور جی ٹاور چکسان سے کریری چھوزنا

اقوام متحدہ بھارت چھوزنا چک ایشاریا انشوشین اتروگی لاکھ کروٹ رینے گرین کوریڈور انرجی سمیر سی سر پلا تانسکھن ازین پلا پھیپسوز بس اقوام متحدہ گریڈ پویت کھن چوکھن دونا بیٹری سٹوریج پہ دی سکیم پوز یسری تی میما سننا معیشت پہ فلا چھو لخچیپشن فنتوگی گمبیک الدانے دن لا یوں میں ارتھیانگ مباس سونلین سنتی وزیر پیوش گوئل بھارت شخصیت سونلینی لکھت پوس دینچوس نیٹورک چیگی گرل سر بینچ یوت انجر ایسر این گوینک میولی معیشت نیمر فیصد اردن چون خی کنان شوشی تھیک پوس تر این چا انجر سر بسوں شکاگو بھارتی امریکی کمیونٹی فاؤنڈیشن پہ نال جونس گرل بسکھن پروگرام چک نگر جناب گویلس گندے لو نیانک اسپیرا نیانک بھارتین سنا لوستونگیز نہ چوشپی بسان سنلا بھارتی میول گاؤں پن امبو شخصیت چھولے نے چھت پیوت پنجرین دی تھک پو ٹریلین ڈالر اسچویت پنجرے اثر بسوں کا ستھا خبر انہیں سانسے کا نمزا اسکور لا درین کرگیلو آئیں ماں نمزا او تھان سے لس یا درین نیمی چھاتی تھک پو کرگیلو آئیں شور سغا اشاریہ ترک ڈگری سیلسیس دان چوسلا گندے چھانی چھاتی تھک پو ترک اشاریہ اور گیا ڈگری سیلسیس ارتاخس نباس لا درین نیمی چھاتی تھک پو نیشو ڈگری سیلسیس یا گندے چھانی چھاتی تھک پو سم ڈگری سیلسیس ارتاخس نباس دراصل درین نیمی چھاتی تھک پو نیشو چخشی کے اشاریہ ارگیا ڈگری سیلسیس دانا چوسلا گندے چھانی چھاتی تھک پو چک اشاریہ ارگیا ڈگری سیلسیس ارتخس نباس پدوما درین نیمی چھاتی تھک پو نیشو چخشی کے اشاریہ نیس ڈگری سیلسیس دانا چوسلا گندے چھانی چھاتی تھک پو نیس اشاریہ چک ڈگری سیلسیس ارتخس نباس ینگیلیلا درین نیمی چھاتی تھک پو سمچو سخشی ڈگری سیلسیس دانا گندے چھانی چھاتی تھک پو چوغا اشاریہ ترک ڈگری سیلسیس ارتخس نباس ینگ اسکردوا درین نیمی چھاتی تھک پو نیشو چغا اشاریہ اشفی ڈگری سیلسیس دانا چوسلا گندے چھانی چھاتی تھک پو چوکشی گشاریہ اشفی ڈگری سیلسیس تخس نباس دیون من در چھک پہ پورگی خبر اس کی افتوغا بجا خانہ منٹ نشور چغے پورگی خبر نہ شام بجر دن نہ منٹ نشور چغے پورگی خبر کھرے ینگ ینتی دنک حاضر چھت دے من پنگا ازن شز دبوس یشو خدا نر چغمانی فقریاں